Inna gaioae ennon as peredon diauludur, cria la rea zabues pen. Ah, Petra glasques husom, Jesu a Nazaret, a doedu do has da gol? Guda husom piu ut te, sant due. Jesu ergut usas, ropeor a keer meas eus an den se. An diaula daulas an den dan duar e kreiz an dut. Aga ieas meas an ezan e bobert uge bedehan. Ar spunt a grogazen no ol, ag elavaren an eil de gile. Petra eo kom son den se, gude guremen a ra gan nerz a galout dar sperejo udur, ag ezeon meas. Aga vrudan ehan en em skinye e pe bler dre avro.

Petra zo c'hoarig antan. E galleg evez lavaret kentor, qu'est-ce qui lui arrive? On choujal matehe eo trenket spered an deen, e beha gwez da renkama de vues. Bez e kaver bremman nouspe da gazeten nou da gentel a ranom var a psikologiez, a trapedra vise le da red de om gouzou de vid beza a tau var evez a prest da jom soun goud e petra fall a renem gafche en or buez. Petra zo c'hoari gantan, a romiur da jojal eo deuet un draval, da lakad an ehan da ver a strobet. A neo ket enem strobet e unan, gant e dechou fal pe gant espere de niners, non, un drambenak diseve louz e ene a lakad ehan da gweza. C'hoariet eo bed gant bare korregetan. Chojom mat eo bed an den krouet dinam, a gwest mat da rena e vues jardrin kenta, roet dehan da lod digant an outrou doue. Evit gelloud lavaret ne de ket an drougeus di a barzan den, na de beutor c'hoaz eus spered an outrou doue, ez eus bet anno eus un naer, e loustoni a an eval, gwez den em zila e kemen toul a zo, ad a zig a sonjou di gumpez dan den. Benen ar paternoster e kustumer lavaret, on diwalit diouz an droug. Dister deom pedi on ta deus an ne, da viret beha luyet gant diaoul ou fal, assidu o klask ur frail pe ur faout benak da lakahanom da veha strobet.

Petra zo c'hoari gantan. E gale gevez lavaret kentor, qu'est-ce qui lui arrive? On choujal matehe eo trenket spered an deen e beha gwez da renkamad e vues. Bez e kaver bremman nouspe da gerzeten nou da gentel a ranom var a psikologiez a trapedra vise le da red de om gouzou de vid bez a atao varevez a prest da jom soun gout e petra fall a renem gafse en or buez. Petra zo c'hoari gantan, a romiur da jojal eo deuet un draval, da lakad an ehan da ver a strobet. A neo ket en em strobet e unan, gant e dechou fal pe gant espere de niners, non, un drambenak diseve louz e ene a lak an ehan da gweza. C'hoariet eo bed gant bare koregetan. Chojom mat eo bed an den krouet dinam, a gwest mat da rena e vues er jardrin kenta, roet de han da lod digant an aotrou doue. Evit gelout lavaret ne de ket an drougeus di a barzan den, na de beutor c'hoaz eus spered an aotrou doue, ez eus bet anno eus un naer, eus loustoni a an eval, gwest den em zila e kemen toul a zo, ad a zig a sonjou di gumpez dan den. Er benet ar pater noster e kustumer lavaret, on diwalit diouz an droug. Dister deom pedi on ta deus an ne, da viret beha luyet gant diaoulou fal, asidi o klask ur frail pe ur faout benak, da lak a hanom da veha strobet.

gati began e bugel. En un taule klefchen skei war zoren ti. A grakes a joa en dro darvam, a jes da velut piu as koe. A gavelas di raso e peherin, o hulen analysen. Ne oa ke guiske kair, met paselet pis untan, e kavet de han un doare a gare dan dut kaud doujans e vintan. Gode behabed an e alusen, e lavaras da grages, dougi dar vau e se da chou, a raktal e teuiu e choa dur er bet. O klevu komz e vel se a grages a choma se bezet mik, car ne gwi e ke dar paur e oa ur vau e sklan en ti. Credi a recho ne oa komz ou dan den un ali eus an ne, kase de oe pika da chou, e oa stag ouz an ti, a ker buan e teuaz ar bugel er bet, var a holo, et tu es ka loenet, evel or salver Jésus Christ. A chaouse a veler er yo roaz e ker assis, greet en deus bet an ezan ur japel, hag e vez anved geir, evit geir, san frances bianik. A zior, an nor eo beskrive de latin a rom zouman, ar japel a zo bet krou an ejen hag an azen, e ler meo beganet san frances skouer ar bet.

0: Et nous allons maintenant parler du baptême et des signes divers donnés par des pèlerins qui nous rappellent les signes autour de la naissance de Jésus.
1: Ja, d'ambres gude hanediges, ewe casse d'ar bugel frances dan ilis, et beha badezet, hag ewe ruet dehan an anno a Jan. Nore e c'hoarvezas adare un dra burzu du dal. Pedo do von en ilis, enem gavaz eno un den ya uang, an ewa anavezet gan deen. Kregir areas ur c'hoadur, at eten areas digan ar pairon sebezet. En derrel areas var ez ivrer, e pat medod o skulia, var e ben dour ar vadishan. Ne la var e grig ebet, men ez aveke des aulaga divar ar c'hoadur, bervi are gant ar garantes en ur zel uduntan. Goude ar vadishan e roaz ar c'hoadur devagerez. Ar augmont kuid e taulinas dira gant aoter e l'er medo korf a gouad ur sal ver Jezus Krist, avar ar mehan ma taulinas e o chomet a lavarer roud ou pen nou e zaulin. Neubet goude e teuaz ur peririnal pe ma tehe an evelebini da houlen an aluzen da di marad ou raziz. Kredi a reaz er c'hoadur, sellout a reaz untan ganten e rediges, en stard a reaz var e galoun, hag an e viz e reaz ur groaz var e vrer deou, en ur gomz dehan eus ir garantez ad leom dan outro doue, evel pendiche bed a c'hoadurik ski an a oal ar deentan. En ur eian ezan de vargerez e lavar az dehi kemenma, dar lit chonjmat, a c'hoadurman, deuet en oad, aveho en deen braz dirak doue, a kountet a evezho e touez kantut santela eus ar bet. Eman dija an diaol o resa kaout krogen nan, di walit ma zeufe da gweha etre e gramanou.

Euro France et tue à l'IS Francigen dédi, l'eau de vidobar un tolken vers gantan, l'eau de norvon d'orvroa l'arcor, l'eau dal otisrei d'arguer. Kemena joa en doyan vartolone, vernardone, uto matescas buen oies ar galegia, apes a replija d'ur vras de dat. Emma a falvezas dehans oken rei dehan oano, hag eler an an oaiant, a yo aber oe dehan da zeiz evadichon, e oe anvet i viziken Frances. Dedan an an oma, ne meken, e oan aveze der yo dre ar bedol. A ben oa oe bed ur pen ad eskol e chomaz er gea, mal e doa e da da zez ki dehan a henvers a de la ka da hun i dachan, e velato e leske a nehan kemen a makare da zispeñ, hag evel ma oa Frances ur pao seder al laouen, et tu as e ber amzer da vera ken karet gant an ol, ma oe lakeat da roue war a yo ankiz assiz, evel se e veze atao a renta e pen an e batou, an dansou, a festou, en ol c'hoariou. An diliad braoua a pin vidika en doa, setu an drahe en gavas, Frances a zispigne a han, hag edad a hou neze a nehan en oa ke farom a tehe je Frances.